0: Sigrid med Two Years fick du i Siesta. Klockan den är 12, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av ingen andra ringare än Rasmus Halvorsen.
1: Ja, vi starter i Argentina. Den argentinske presidenten Javier Milei säger det inte är någon tvil om att Falklandsöarna tillhör dem och att de må vinna de tillbaka. Det skriver det brittiska mediet Sky News. Argentina invaderade öarna i 1982, men brittiska styrkor tog de tillbaka efter en krig som kostat 900 människor livet. Det berättar reporter Eivind Molde.
2: I talen så sa Milei flera gånger att Argentina alltså gör krav på Falklandsöarna och han hyllar soldaterna som blev drepna under konflikten i 1982. Falklandsöarna är vår framtid, sa han. Vi måste ta tillbaka dessa öarna. Det finns ingen annan väg framöver.
1: Spørsmålet er om innbyggerne på Falklandsøyene er enige med presidenten.
2: Så var det en folkeavstemning der i 2013. Der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde fram og være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
1: Over 40 personer mister nå jobben i Norsk Folkehjelp. Det her skjer etter at organisasjonen takket nei til 400 millioner i bistand fra USA, det skriver Fagbladet. Årsaken til at de takket nei er fordi pengene fra USA kom med et krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Og Norsk Folkehjelp, de skriver i en pressemelding at de forholder seg til norsk lov og norsk politikk og bytter ikke verdier mot penger. Og så skal det handle om russetiden, for nå kan den bli enda kortere, det skriver Bergens Tidende. Fylkeskommunen vil nemlig krympe russetiden fra en måned til 9 dager, og at den da skal vare fra 14. mai og avsluttes like etter landstreffet i Stavanger 23. mai. De mener det her gir elevene nok tid til å ha det gøy og forberede seg til eksamen. Men russ som Bete har snakket med sier at dette er useriøst, og at de allerede har brukt masse penger som de ikke hadde brukt hvis RT bare kommer til å vare i overkant av en uke. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: I stedet Rasmus, så sa jeg ingen andre ringer enn Rasmus.
1: Ja, du holdt på å sette meg helt ut
0: her. Ja, unnskyld, det var...
3: Ja, vi sleites du der også.
1: Men jeg synes det var litt koselig da, men ja. Det var bare en liten konflikt der mellom det som var koselig og ja. Seriøsiteten.
0: Jeg prøver liksom egentlig bare å gjøre ting litt annerledes. Og så mente jeg jo, nyheten skal du få av ingen ringere enn Rasmus Halvorsen.
3: Ingen ringer meg, Rasmus Halvorsen.
0: Unnskyld Rasmus, tusen takk. Du er veldig god på nyheter.
1: Takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ses med tur. Ja. Yes.
3: Ja, det siesta du hører på, og det skal du få av ingen ringer andre enn Anna Folkestad. Ingen ringer enn Daniel, og ingen ringer Markus. Ariana Grande. Ingen ringer.

0: I Like The Way You Kiss Me var låta du hört av Artemas.
1: Och vi är på festningen och här är det festival idag I Trondheim.
0: Åh, det är så fantastiskt att vara här. Och för hur heldig man har varit med vädret eller?
1: Alltså det är ju så allfint vädret. Vi har ju verkligen varit klara för höst och regn och kedlig vädret, men nu blev det sol.
0: Ja, det är otroligt deligt.
1: Och bara för att sätta scenen lite, vi står nu I ett petertält, ett svärt petertält med bland annat lyckhjul, svära sackosäckar, mig och Klara som står på ett bord med PC:erna våra och mikrofoner, men vi är inte alene Klara. Nej, det är ju att vara alene på absolut fredag. Men vi har med oss självaste Fredrik.
2: Nej men.
1: Nej men där är Fredrik. Fredrik med fra nye NRK I Trondheim, og han med fra studio som var produsent I dag.
2: Yes.
1: Og Fredrik, hva vil du si? Har det gått så langt?
2: Du, jeg storkos meg I dette nye studio, så hører jeg dere fra festivalen, men jeg ganske ny på akkurat denne teknikken I det nye studio, så jeg legger ved et forbehold, hvertfall nå det første kvarteret med at jeg litt sur og sånt, men det kommer til å gå seg til som bare rakkeren.
1: Og så tenker jeg også sånn, ja, man hørte nesten ikke lyd på oss da vi først satte I gang sendingen. Men det var jo til og med meg og Klara som hadde stilt ned mikrofonene våre på minus, hva var det, 30?
0: Ja, det var... Gud, men vi har fått fiksa det nå.
2: Nå, alt I orden, så nå det fredag.
0: Ja, det fredag, forlåt, nå vi liksom på plass, nå vi landet litt. Vi her, og vi klar.
1: Og vi også jo ikke her alene, det jo, det skal jo fylles opp med mennesker nå de neste timene. Så åpner klokken 3, og da kommer vi til å få masse gøye besøk inn I teltet. Vi skal blant annet få besøk av... Norge Sigrid, og jeg gleder meg så mye. Jeg har så lyst til å snakke med henne om en spesiell ting, nemlig fansen hennes.
0: Ja.
1: Så det blir jeg gleder meg veldig til.
0: Ja.
1: Så tenker jeg vi skal bare spille masse del musikk, og skal vi også passe på at du som hører på får en nydelig fredag. Vi selvfølgelig veldig nysgjerrig på hva du driver med I dag. Send oss en melding inne I NRK radioappen, da blir vi altså så glad.
0: Ja, så gjør det. Og mens du gjør det, så skal du selvfølgelig få litt god musikk på øret. Her altså låta Animal av Cat's Eye. Kosa med den.

Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt att ösa. Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.

ingenting som fänger längre eller följs ut som en äkta födelse. Och den är inte bynt att ösa.